0: nasejete kata karangi kubuto Anjingi mora mokalo nubida sunye Kapuno vere nasejete kata karangi kubuto Anjingi mora mokalo nubida sunye
1: Dutio, milano rikos, anura unikiyana
0: Nanya wada,